Nyankopɔn te ase. Hiho. Tie bi bi bi adu a wahye ase no. Yesu ti medru metwa mu wɔ hɔ. Di obi adie wo no medie nyankopɔn ate.